덕지리 니글라칸니 디 진우가다 지금 말은 라스과다영 아랑긴 카르디오라 올랑쿠르테 척친다지도나 다랑니킨 카르디오마르토 아다 닝글라스과간다 간송 쟁메크 니글라칸인다 디크르게프체 츠고등 디안치크 첨성 라스과 안데영 노파 잡친즈 요칼롱 쿠르칼로가 라트르 메라존나 티니크르게 첨몽 아이노 짐슨다 니글라칸니 단점드디글 마스노 섬글라칸니 머 쟁거 옌더톤 세숑달란 간송 마우신다브그 디나돌음 덴지크 아다 진퉁그 카르친달라 아다 вахчхан амба тянчик дму жогну тапк дэмжэк та дахин непортон тондхтон жула кам бапашэкону на джимсын дму магазгыда алонкур калавага лартык мелан жогуну шепшир майын жогуну он дму га хэрге анис тянчик тажи алонкур инара лартык меченанда та юн кум хижинанда он дму шкоркону аркын нам иннара та дэмжэ денчэг дала забжутал хабрдата нам нептсын жогуну та чантон алонкур коркону яңна а талон куркет ондог зэтэни дрогон ажан та ским чуглас кагын дому голон кур кур голон зукан дергинди намена забгогызи ондому гысандыптын ок

0: 기시데 또 추구 말아용노 그 긴지나 아타카 쿠니 진우 그 아우진우 그쵸 아타다가 아름바 아니야 그 미쵸 영무즈 첸드무제 통다기 어 느글아카니 아타 그 영 청통이 그 친구들 건들 넣는 거데 다데 고무테 네가 주 다 출루 그 지디 지그 니뜸 체르신지 컨드도 건들 야라야 자이 손데 던디 그 청통노 그 치끄는 거다 지금 체나무 치무스 기나스 군을 아 데티리오노 텐지나 딱 그 치끄는 인지나 딱 그 체나무트 다자랑 아치가 지르니 스커든 뜨무스기오니 뜨무스기리 이거 티첸근 텐지나 그가요 알롱 크르 코르나스 군을 녜카 치위군이 알롱 크르 동인 거니 군을 다 첸 뜨무스 그다 그 게다노 지케 그 천한 게다노 만나 무도 뭐 아니 게다키 아 티첸그 아 딱 그간지나 다디 치카 존치디 콩거다니 또르 크르는 데가 아 그가 동화 뭐 진짜 자켓지 니춤 돈츠 니자라 던지 동등 같은 캐릭터다 다가 존토나 노치 동인 거니 좀 대신 게다기 그 아니글라카니 요다 동화 뭐 진튼 자카가 니춤 자춤 아 돈츠 아자라 심치 소승 그 캐릭터다 그가 년카 치위고 이런 거 거니 좀 대도군 대게다기 아다 돈츠 디니글라카니 게다누싱 그 아다 다치루 니스토니 스장아기 다치치키 치니카 제키니마 아다 동화 뭐 진짜 자크 이또 뜻식 자천 그 돈스 무자라 뜻저레니 그 땡케터 아다다 그 돈드고 주진데 아담은 무슈슈 칸야라 베토니 다 돈드고 무즈르니
1: 네레레
0: 오늘 다 크가 럭뜨 메라 크가 롱커 코룬데 아 단젠데니 또 그 크크 아 선증 그 체추긴이 다 크가 체파체리 다 그 돈드고는 되게 리 돈드고 무즈르
1: 레레레 과든지
2: 콤비야 왕후고 사멜
3: 시그비야 르징오 존사멜
2: 잠비 화르킨 텐사멜
3: 아마미 시와시 사멜
2: 참르징던데 마츠마 담님옌
1: 아리냐 카나바티나 타 코니 쮸데냐 토카도 쮸셉튼 젤다탄 라리 타카 중궁아 콩데 뉴숑 누가 존튼라 노파탄 누가 타니세 코니 튼 쮸젠데 질은 쇼나 탄 디능가 Тамарна чеке мундагы хчигни кырги ненка чеви гони лонкор корази та кырги чантон ни мацл до зей да тен лонкор кори сону анда до кундин ет не хчиг тани дега андандын я токвага юнги та денден ге кырги ронтун да кор тасу атан ди кам авлана ди шаван ди жондаг май я дали шаран моргули ни мацк дега дымлен я токвала сока лыгын гуй хчар дон ну ге нонсын дала сока тараптын багын етни там лев ке дега ликун сосу хсанжик ке ликун сосу бжил Tani degi denghangla sukun sordili yamara ongurka yang nitunga degi pchabdii nyatukwa nitani degi nitunga shoka nyatukwa nda yungi cheta andi shoka kargi arsachitra tani kargi andrisili da tangi ta marna ndaga kargi chigani nyanka chiwi guwani longkar kornura ganyini degi dhrimdili nyatukwa ga zhontung dhrib guwani hikam tukhundi ndala ghanopa chanuga ta ndamuga kargi nimanga tukhundi yaran kori ta mamang shibshukang apala shibshukanga yang ta agachu nitun joji zika jirim tarta тавчүбдэй ликхун ла сухуагаг бануғы тавдэйн хунды ча цанга ма цанга донгинды та ngomaa рейла маары кун цымбаа рейла маары нди хуорнды кэргэ шибжан чаваага гуани шибшулдан шибшулдан гэм жигнжи ина атайан вчүбдэй ликхун ла сухуагаг шиапаа бжинды кэргэ ндаду хундагы та нимаң юокэз идали тала жавчур идатанги яран кури мамаң чамканды жонгтыгэни жимсанда мүри тэна шуни гэчу мамаң чамканг чамхун чөпа царанг жиландыга ата кырчи чөзүндө чи чамтого даңына дала тамжиг да леок жатын тарты чи чамжил жанына дикони гэчу жилим зихил
2: чамхун заңпу ңакка гом хырли чамйыг хсерче немжи таңмырдан
1: Ya chungkhun chupa tsenang chup demu ina?
4: Oh, dozenpa demu.
1: Demu ina, di nana, tata suma kongdu shanuga rangli chaka zonga, ma kongda nip shonuga, zhong shuk lika zina chuk, shawandi warchil tangyong na, ndaga no pachyanuga chujinda, kongdi chupde likunga, danya tukwa ga shapa namzinda, di korka kargim yuka, denhan la sukwa, nda cha tsangtang chiva yaran kori shibshu kanga pada, shibshu kanga yang, shibshu ku shawanda yotsin, takshik chung mali ya dali, chasag meni dali chujindi lakani, yaran kuri mamang chamkhangdi rongtiga yasi kukti na mamang chamkhangdi jojinda chi chamtuwa lang nasa dirila di koni chu kabdazgi na
4: ya ya taa sunga ki moga nyankha chiwi guni lang kukul nugu nangani ila rongtana nopa tangwe ga nangani inda taa jojinda inji na machu chamkhangga nda chakadung sipsho khangga sipsho rongtiga nugu zani tabdi ga liramda vashche si da tangwe dhichu si taa dhichu si ri jilun si nuga dongi taa inji na sipsho khangga

0: Tamuyoka?
1: Neri.
0: Tamujango Sanderson, Tamu Samskum Makazri.
1: Tarit.
0: Sajin Kurbuson go, Sim Gawar Tokin in Yogan Jiku. Tatos in Kazri. Tamitangi Jamushi.
1: Neri, reading Omarada. Tajigin Gunar Kabda connotation, the Hamazon Sonina Krisha in the Kabda Mini, Yana Shaindi Chikacha Shalion, Narata Niche, Kishakurichon, Shakaman, the second and the Karo, the second and the Moyoni Tony. 샤인디 르지망가지 다 총이 다 쏘지 지쳐지니 쳐지 피나 아 지금 잠못기나 샤치레자라 지금 감못기나 다초 다른 힌 마르세군단다 럭치나다 힌르세군단다 너무 그 쳐스군 와라지 갑다란 젠진다 망아 미니 대한진이다 점덕 속에 샤이 그 그거 갑쇼 그글라카남 존니 쳐기원이나 너 소소 지금 특시 심지나다 메이니 너무 그 디쟁그 그다 소소 고네라 쇼네라 고니 기르긴 그 갑다 이탄다 너 중에 타니야 아마라다 속에 시기 샤이엔 렌디 기능이 고는 디게 타나 갑다 망포에 개오가 대한진이 단디 연결기는 지지거는 그 다크반 손이나 당원치던 만다와리 연을 주 월랑한 손이나 연치 차서군 롱톰난다 담진난다 회차거긴 데라 그게 시판데 카탈리 다 망보요 그디 쟁거 다 월랑 그 시판데 참노 그 종 세진난다 연 담진라스 관다 그 회찬데 타그지나 샤인데 판톡간다 역삼 그긴 도중이 타니 갑다리나
0: 다 샤이 뜨그리네데 어도 다 론직을 그면 나타오르모 다 론직 때 듣거나 다른 그 어린이 듣거나 또 커트리에 또 머리 그릭심 코나도 말모 다른 그 파크 그 론직 때 다시 이제 거는 좀 그 아마 그 뭐니리 치카셋도 셀용 지미르 치 론직 때 또 그 론직 때 톰을 얻기 용나 또 니트 꾼디야 단 코아조 인지너 담부리야 상부지너 로지메니 장고 다 어린이 잠바가 세라 숨들이 용을 찾아서 다 조르기는 취취리 정도 쉬운 존이 도무슨 뭔가들이 담보이다다 대생다 쓴구나 런탕 따왔다라 좀 사지가 따로 어쩌다 신을 했다 따로 잡부터 노브리 된적서 진행했다나 엄마 엄마 돈덕성 거는 세 나그르가 런탕 따왔다라 르네 잠바가 숨듯이 영어 저서 따와 근처서 다 월월문이 야야만이 지다 머크르 나키세나 온다다 런탕 따와라키 singer kuno no no chu ma chung go komo te jang ta ngang ter ka kai na ta sing se kuno ka cha chu sera ma je te te na tang ju ma wa na chu khun ju de na yam ba ya ra lo chak chak kar ni yam ba chu yu kai sha na chi chi cha da le kun ja ya tu cha cha ni ja na chu ri ni sim zil yong go nar mo re te da da ging nam kha ta ni da ri ni ta ri ni ge zu ko na ta ga ta gno ni ta chu jong ni ga chi jan zu cha ta ta gre
1: Ri.
0: Mogarego, Nata, Arangurini, Tavinjuju, Arangu, when chicken tongue tower, so Jinrinizimana, Lodanica Cabdajita, Tashing Chemdokraka, Mantara, Turkas, Russia goes no Jimson, but Turkatashunga, Chuli Sandman, Topta Chirida, Hamago, Turkas, Russia goja. Turka, he gives me a chestana songsongata, that chicken.
1: Та хамаран дозун цонжина чи каркэргэ шай тэгэ затэлин жоон данда шай тин даленэн доко кэргэ каго ксэгон данда чи рангэ ни чэлин жожу тэгэ санлуна ду мела та кэргэ шай ти чэгэнэ дона тэин жоон данда яна ни кэшэлэн дова ко ойга мэрга ксэгон данда орки шай чо мэрга ксэгон данда дэмуй да тэн кэргэ чэзэ дона та тара хама гэ шай гэ затэлин жоон данда дэмуй гэ нацлар ёк ди чэнгэ кэргэ хама ди цонжина шай инд кэргэ чуну гэ чэнгэ та шипандин данжиг махини яна ташуг мангазна тарондар сумену гчен хаманда гэ катчина теленин дикен жожунде цонжада хачан гэ качен бор дикен гэ хамадон цонжина олрын гэ та шипандин цамну гэ жонрах тамжилла сукга гэдгин дач гонаша гонаша ий дих тамжи фшел яна гэ жонра та фшел тэг шок хойчан дих та гэж дина та пантхузга юкари юни дморсэг гэ тянчинита гэ чу чэрг та конэнги капдаэн уцу та хамаран да тэндэл да тэн капдаку та зу совча зун цон яна гэргин зун цон динара шайин ди чи та хойглог гочтон да чесэн ичуран да зун италара ян чи шангин хама на цу пейчен да да моинара хачан гзан гсан гу динэнг та чи чул хотра зун цон дина хойглог тэн джеви шангл гэнгэн пек ёни нан да зун итэн ян гэн капдаз га тон тон ина
0: 오야 마치로 전진이나 달로 전도 소나 지금 뉴스닉 담발도 지금 대타나 뉴스닉 담발도니리 담농 회로니 모스시티 다와죠 도지마다 회로 다와이너모 회로 다와 가이탄다 다 가상아 키파 이질라 콤프레시아지 르크파 남프린치앙 잡스니 가상 도무비시다 갑동원이 아지티게 달인조고노 로지앙페 코노모
1: 리
0: 로지앙페 코노노니타 다타리아 다 카이즈게 정고토나 세구지라 마초 카이즈 정고토나 타우르 어치치게 티 흐츠 다 알랑사 끊트가 요크토모 잡스는 거고모
1: 나리
0: 다트도 코타이야 다 마가심지기 상토노소 페노기즈게 냥카간저 손더 타마네랑카이나 다 타만스니나 믹스스스미 시시 믹스 니미 믹스트게 샤크다나모
1: 나리
0: 다트게 냥저 손네인 다 잠바즈게 어그니 옛톤게 라키치즈 와카치 르기즈게 라키치즈 분드게 샤크다나 다 도르 디나 Kaiyizu jangu tangna se gujira, kaiyizu jangu tangna tangma ochu uigindad kunda kaiyizu jangu tizamzik maara mo ochu arginizu jangu tizira mo
1: ochu.
0: Taa tartanzo nina ochu nda kaiyizu jangu tizira kallu gano ga cha shigmanga mo.
1: Nari.
0: Taa inna achi kaiyizu jangu tangna maka suuzga sumo ka taa kanchuri zina nzhe loo chakta chur mo.
1: Nari.
0: Taa nda chomu gida tangta ngachi tangman sanjina taa loo chiga loko chiga nzhe gano kur taa yigzigi sa jinanda, sonyunra ndar sa jinanda. Namo pena jigma uncha sa jita, khunjog jina, horlong ayin sa jinanda, metodomri nangalanka sa jinanda, darka chakto yinka, dikkan chakto yinka jingar mo.
1: Nari.
0: Tegi dali yong nartra taa tochkan sanjina taa ngachi sambu chak chiga dida taa tricha deezi, tricha deega nana anyi yong nartra chiga yigzigiri. Yigzindo shong nganga taa lukkuni taa lukkushchik rang taashchik muni pepkuma taa nganga lukkuni li taa gamin zindra yigzindyangu tani zi taa girgunga suuzungi taa chayi nindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Dertun girgin rezatan, dertun girgin ta tushya, gynnon ili ta khuchaz gati ta girgin ta nivi chi tatgi ta zhiyo tsa, zhiyo ni khisum gini ma ta, ta khuylog nyongshib ta tsama tri tsari ta, ta ta shiong taqahto nimaar, nima te ta, lopcha nirna ngachu zungkhinda na lopcha, wuk lopcha simo na, lopcha sim bug, kaig tshukang gankar pari vi dali, shendim pachi dali ta, ta chu khuylog nyongshib ikijig dali ta, karmaji, te yang shargashini. Тэг конрэ яти кулда мочо зонжина хойлог тигдали хойлог танг дүк шангл тиг бек конэр та мака цоос чин нэг смонэр та пичи ди чэппи ди олог кодэз танг та нона та та накат чуунэр та тэг корэ да та дожага хойлог даа гата шанг бек конэр
1: Ri kwatin che kuni giringi kuchu ta lopcha zon chonjina yon khoya lukta ng jewi shangil kankang peke yoni na tanda soso ngi tena kuchu lopcha soso chonjina yon rana sana nazo ngi tena tiga zi khoya lukta ng jewi shangil yana khoya lukka shayi kirkil homa khoya lukka chonang da kesang shetab ka shangil manga